0: 14:21, dragi slušaoci, ovo je vreme kada uspostavljamo vezu sa Radio Novim Sadom u eteru, naravno. Dakle, slijedi Radio Most između Segedina i Novog Sada. U novosadskom studiju nalazi se koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: I nema ništa aktualnije ukoliko ne uključite nekoga ko živi upravo u sredini u kojoj se nešto dešava, te stoga postoji naš Radio Most i sa mnom na vezi je Milenko Radić iz Segedina. Dobar dan Milenko, koliko traje Radio Most već?
0: Dobar dan Tatjana, srdečan pozdrav iz Segedina vama i naravno slušaocima Radio Novog Sada. Koliko traje Radio Most? Ja mislim da ima otprilike 6-7 godina, možda i više, ne znam tačno, ali 6-7 godina sigurno.
2: Evo, donosimo priče jedni drugima, no dugo vas nismo čuli, ja vas nisam čula, stoga da vas pitam kako je u Segedinu ovih dana, šta je ono što biste izdvojili kao kulturne sadržaje za one koji možda žele da dođu u Segedin?
0: Segedin je ovog meseca i sve do kraja avgusta festivalski grad. Početkom jula počeli su segedinske letnje igre koje se održavaju od 1933. godine. Znači, to su grandiozne predstave koje se održavaju na glavnom trgu kod katedrale, negde ispred 6-7 hiljada gledalaca. Obično mjuzikli, naravno i dramska izvođenja i tako dalje. Tako da, festival je u toku. Izuzetno je mnogo turista u Segedinu. Pretpostavljam da doživljavamo iste letnje momente kao i Novosađani i vi u Novom Sadu. Eto, to mogu da kažem u vezi sa Segedinom.
2: Imam
0: utisak
2: da je Segedin malo življi, da imamo razloga da odemo do vas.
0: Apsolutno, dobrodošli svakako.
2: Da. Hvala. Ali, vi ste nam pripremili jednu zaista lepu priču i onda kada budemo najavili našu, to je jedna fina spona.
0: Apsolutno, mislim da ćemo danas da i Segedina i Novog Sada govorimo o Sant'Andreji. Zašto o Sant'Andreji? Prvo sad mi. 13. maja sljedeće godine navršava se 100 godina od rođenja blaženopočivšev episkopa budimskog gospodina Danila Krstića, koji je naravno stolovao u Sant'Andreji. Povodom 100. godišnjice njegovog rođenja u pripremi je film o vladici Danilu, a član ekipe zadužene za filmsko ostvarenje je i protonamestnik Selimir Vagić iz eparhije Bačke, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
3: U toku je izrada, da kažemo, priprodukcija kratkometražnog dokumentarnog filma Na putu za Sant'Andreju, o njegovom životu i radu, kako naravno u detinjstvu u Novom Sadu, pa onda nakon toga školovanju u Sorboni, Americi, brojnim drugim mestima i do izbora za episkopa Budimskog i njegove blaženog upokojenja u manastiru Vavedenje u Beogradu. Tako da će to biti obuhvaćen jedan opus njegovog rada misionarskog, kako naravno molitvenog, a ujedno i njegovog misionarskog rada plodotvornog, koji je zaista plodotvoran i za njega svakako govorimo i znamo da je erudita i jedan od najobrazovanijih episkopa Srpske pravoslavne crkve 20. veka.
4: Vi ćete naravno obići sve lokacije gde je ono vremeno boravio njegovo preosveštenstvo, a naravno dolazite i kod nas u eparhiju Budimske.
3: Svakako da bi ujedno napravili lepe kadrove u Sant'Andreji, gde je on i stolovao kao episkop dugi niz godina i nadamo se jednom plodotvornom, možemo da kažem, misionarskom radu, da nastavimo njegov rad i da opet očuvamo sećanje na divnog episkopa.
4: Da li ste odredili do kada treba da se snimi film? Siguran sam da je sama ekipa koja radi na ovom projektu itekako stručna i vodi brigu da u što boljem svetlu bude prezentovan naš episkop.
3: 13. maj 2027. je 100 godišnica njegovog rođenja i ujedno nadamo se da ćemo, Bože zdravlja, ujedno i do tada snimiti kadrove, ali ne žurimo. Radujemo se da ćemo završiti, pa kad Gospod ustroji svakako sve i što nam je potrebno i produkciju i Bogu hvala i financije i jedan stvarlački akt divnih mladih entuzijasta oko koje smo okupljeni i možemo sad reći da su napravljeni prvi kadrovi. napisan je sinopsis i u toku je sad istraživanje arhivske građe i predmeta, artefakte koje su bili u njegovom vlasništvu i koje on svakako imao na sebi, a opet istražujemo njegovo divno srce koje ima u sebi.
4: Da li smemo otkriti tajnu? Narator, svakako Bane Krstić, frontman poznate grupe Gara Visokak.
3: Da, Bane je divan čovjek koji je odrastao uz vladiku Danila kao njegov rođak. Vladika Danilo ima izuzetan doprinos u njegovom imidžu kao frontmana grupe i kao autora pesama i sve ono što provejava kroz njegovo pesništvo, a to je radost vere koju on svakako nosi.
0: Eto, Tatjana, za vreme episkopa Danila u episkopskom dvoru nalazio se i crkveno-umetnički muzej ili zbirka koja je preseljena sad na glavni trg Sv. Andreje. Vaša je reč.
2: Takođe, muzej Srpske pravoslavne crkve u Sv. Andreju u Mađarskoj prostor je u kojem još bezmalo dva meseca traje izložba Matrica za dva veka autora Danila Vuksanovića. Postavka je spoj istorijskih artefakata sa istorijom Matice Srpske, srpskom likovnom umetnošću i savremenim umetničkim izrazom. O detaljima sa autorom razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
5: Mi smo se odlučili ove godine da rekreiramo jednu postavku koja je bila predstavljena u galeriji 2020. i 2021. godine tokom koronavirusa. To je moja doktorska izložba, zvala se Matrica monologija. Mi smo za ovu potrebu samo R stavili u zagradi i napravili verziju koja može na isti taj način, samo u manjem obimu, prikazati neke artefakte koji su skriveni, koji se nalaze u muzejskom ormanu, koji je specijalno napravljen za klišeja. Nakon što je Dunavska banovina imala štampariju koja je smeštana u izvršnom danasnom veću u Banovini i završila je u muzeju Matice Srpske, unutar tih fioka postoji veliki broj klišeja na kojima se nalaze različite vinjete, okviri, reprodukcije naših umetničkih dela, sve ono što je zapravo korišćeno za štampu naših knjiga, ali takođe periodike toga vremena. I meni se to nekako učinilo kao najpogodnije da se ispriča put tih slika kroz vreme 100 i više godina unazad. Vi imate jednake slike koje se ponavljaju i danas kod nas kada je u pitanju nova stalna postavka, tako da među tim klišejima ima tih dela koje su danas ključne tačke kada posetite našu novu stalnu postavku Revizija. E sad, šta im je još po meni nedostajalo, pošto sam ja urednik serije Tradicije savremenog stvaralaštva, ja sam napravio nove slike koje referišu na te klišeje, znači indirektno referišu na originale i tu se napravi jedan trougao ili četvorougao u zavisnosti od toga koliko je bilo klišeja. Jedna ista tema na različite načine. Kliše je obrnut u negativu, ima svoj karakter u materijalu, sam otisak u knjizi ima jedan karakter, originalno umetničko delo, zografska ikona, recimo Bogorodica Sivačka, ima jedan karakter, a novo umetničko delo koje liči na kliše zapravo zatvara taj krug i zbog toga su tu između ostalog i osnov Matice Srpske, u kog su se upisali osnivači Matice Srpske 1826. Zatim reprodukcija sa karikaturom Laze Kostića koje radi Uroš Predić za novu 1900. godinu i ona mi se učinila kao jedna zanimljiva predstava odnosa prema mediju, pa i prema mediju slike.
6: Uvek kada govorimo o izložbi, nekako je zaočekivati da se čuje koliko je tih artefakata. Dokad će biti ta postavka u Sv. Andreji?
5: Izložba se sastoji od 25 predmeta i bit će prikazan jedan film koji je rađen o zbirci Matice Srpske i izložba će trajati do septembra meseca, dakle preko leta. Svi posetioci, naročito turisti iz naše zemlje, imaće priliku, pošto je to nezaobilazna tačka u Sv. Andreji, da vide našu izložbu koja se sastoji od savremenih umetničkih dela i onoga što se nalazi u našoj novoj stalnoj postavci.
2: Eto, čuli ste i našu priču, danas smo u Sv. Andreji.
0: Da, ako smo najavili na samom početku most.
2: Baš smo pravi most, našli smo se na mostu na centralnoj tački. Hvala vam najlepše i želim im puno uspeha i vama i vašim slušalcima i da se čujemo i narednog ponedeljka.
0: Da, nadam se sljedećem susretu u narednog ponedeljka. Do tada prijatno i lepo leto, prijatan odmor, koji su na odmor.
2: Također.

0: 14 časova i 40 i po minuta, dragi slušaoci, idemo u Morahalom, vraćamo se dakle na mesto gde su tokom prošle nedelje, kako smo vas informisali, Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske imali još jedan zajednički folklorni kamp. Omladinci su usvojili novu koreografiju Igre iz Jesenice, dok su članovi izvođačkih grupa tih ansambala naučili također jednu novu koreografiju koju je postavio Damir Šipovac iz Bačke Topole, naš sagovornik.
1: Ponovo u kampu, ako se dobro sećamo, ovo je treći ili četvrti put da radite sa Deštanima i Kalazlijama, tako reći, znači sa igračima Banata i Brojanice. Ovog puta šta je na repertoaru?
2: Jeste, da se pohvalim, treći put sarađujemo u protekle tri godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac.
1: Da se stiglo.
2: Bili smo dosta vredni i brzi, tako da smo uradili veliki deo koreografije, ostalo je da uradimo početak koreografije koji je samo ženski, tako da ćemo gotoviti priču.
1: Koliko je minuta koreografije?
2: 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo ni da igrači mogu da izdrže.
1: Bujanovac i okolina je izuzetno zanimljiva iz igračkog aspekta folklora, je li tako? Koji su obrasci u koreografiji?
2: Pa jeste, ja pre nego što sam počeo da radim sa njima, rekao, sve igraće, odnosno nazivi igara ćemo biti poznati, jedino što su sad tu malo varijante. Drugačije se igra malo u Pčinje, drugačije u Vranjskom polju, tako da što se tiče igara, to su uglavnom Vlasinka, Emkino, Čačak, Švrljig i nađe se tu još poneka igra koja nije specifična za ostale oblasti, nego samo za ovu.
1: Međutim, ono što možda otežava rad i slavađivanje obrasca koraka je i asimetrični ritam.
2: Jeste. Međutim, oni već imaju dosta igračkog repertoara u nogama, tako da su se oni već susretali sa time i kada smo radili, skrenuo sam im pažnju na to, međutim, koliko vidim, ne predstavljaju im to neki poseban problem. Vredni su, radni su, mladi su. Ono što me fascinira, što ima veliki broj dece koji uopšte nemaju u sebi korene srpstva, jeli, nego su čisto krenili Mađari ili Rumuni, ali bez problema savladavaju sve što im se kaže.
1: Ali verovatno ono što rade to i vole.
2: Verovatno ne bi bili tu, tako da u pravu ste.
1: Znači možda ih to privlači da što se bolje skoncentrišu na zadatak i da što brže usvoje ono što se pokazuje.
2: Jeste, i u razgovoru sa njima sam ih baš i pitao na koji način su oni dospeli ovde, šta ih je privuklo. Pa obično im je drug iz razreda ili gde su se bavili nečim u folkloru, pa su jednom došli da vide, to se njima svidelo i priključili su se i evo, već godinama su tu.
1: Rekli ste da ste maltene stigli do kraja koreografije. Dokad može koreografija da sazre, da bude na pozornicu?
2: Verovatno sad ide ova letnja pauza, pa tamo negdje u septembru, oktobru će biti to vatreno krštenje sa nošnjom i sve ostalo kako ide.
1: Mi smo govorili o možda najtežem delu koreografije, a to je narodno stil, stilsko izvođenje. Šta karakteriše igre Bujanovca?
2: Što se tiče igara juga, one jesu temperamentne. Što sam iskreno pažnju na početku, počeli su da udaraju. Rekao, ako budemo udarali sve vreme, mi nećemo do kraja koreografije izdržati. Igre su poletne, energične, brzo se smenjuju ritmovi tempa, tako da bitno je samo da imaju dobar rad nogu, to jest da imaju dobru fizičku spremu.
1: A imaju li?
2: Evo, za sada se pokazalo da imaju.
1: Što se stila tiče, da li je trebalo mnogo korigovati?
2: Ne, samo uvek im se mora skretati pažnja, kao i svi današnji mladi gledaju da se što manje daju u to. I onda im se samo treba nekako prići, to jest pospešiti taj njihov rad. Sve im reći, brže radite nogama i sve ćete stići i naravno onda nema problema.
1: Kamp, kao kamp. Obično leto služi za folklorne ansamble da odlaze na turneje, na razne nastupe. A evo, deca Banata i Brojanice u kampu se znoje.
2: Kampovi su lepa organizacija gde se mladi izdvoje iz sredine u svoje svakodnevne sredine i tih par dana, 4-5 dana provedu sa svojim drugarima s kojima su vezani na neki specifičan način. Povezuje ih je folklor i oni sad tu pored tog zajedničkog našeg rada na koreografiji, oni u svoje slobodno vreme pričaju, sviraju. Evo, sinoć smo imali priliku da su uzeli harmoniku i tamburu, pa smo sinoć malo uživali u pesme i ono što me fascinira, non stop slušaju našu muziku. Čak i oni koji su čistokrvni Mađari.
1: Pa i to je deo njihovog života, prema tome svakodnevice, tako reći, a kamoli učiti novu koreografiju.
2: Tako je, ja sam im na tome zahvalan što eto svake godine uspemo da u njihov igrački repertoar ubacimo bar po dve nove koreografije. Prošle godine sam radio Crnu travu, a prethodne godine, odnosno pre dve godine smo radili Pirotsko polje.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, govorimo o jednoj zanimljivoj književnoj nagradi. Naime, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Vlade Srbije po deveti put je dodeljena nagrada Novica Tadić, namenjena najboljim mladim pesnicima. O ovogodišnjem laureatu govori kolega Predrag Mandić.
1: Književna nagrada Novica Tadić za mlade pesnike za 2026. godinu pripala je Dragomiru Lišćiću za rukopis Niko na mom mjestu. Objavljeno je na svečanosti u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Zaprokul. Primajući nagradu, čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture Srbije, Lišćić je rekao da je za njega na početku stvaranja velika stvar dobiti nagradu koja nosi ime Tadića i da se nada da će i njegova poezija doći do srca ljudi kao što je i Tadićeva. Nagrada se sastoji od plakete sa likom pesnika Novice Tadića, diplomom i novčanim iznosom od 100.000 dinara, a Lišćićev rukopis Niko na mom mjestu će u ediciji prisustva izdati Zaprokul. Diplomiranom ekonomisti iz Dervente, glumcu i humanitarnom volonteru Lišćiću je nagradu uručio direktor Zaprokula Vladan Cerović, koji je rekao da su mladi stvaraoci u fokusu Zaprokula i Ministarstva kulture, kao i da su ovakvi konkursi od izuzetnog značaja za srpsku kulturu, pošto značaj nagrade iz godine u godinu raste. Nagrada Novica Tadić se devetu godinu dodeljuje mladim autorima do 35 godina i ima za cilj da podstakne nove poetske prakse i doprinese razvoju savremenog pesničkog izraza. Žiri u sastavu Slađana Ilić, Mirjana Bojanić, Ćirković, Nebojša Lapčević, Dragan Jovanović Danilov i Svetlana Šeatović imala je pred sobom rekordan broj od 121 rukopisa mladih pesnika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Srpske dijaspore. U obrazloženju koje je pročitala Ilić ocenjeno je da je poezija Lišćića kompleksna i cela lepa, a neke su pesme odista antologijske vrednosti. Kako je navedeno, centralni motivi Lišćićevih pesama su odsustvo, nedostajanje, praznina, ćutanje, zidovi i granice, a pesnički postupak se odlikuje frekventnom upotrebom negacije. Žiri je dodao da iz pesama Lišćića obnavljamo znanje o značaju ljubavi, susreta i trenutaka. Njegovi stihovi su susreti i trenuci za koje poželimo da potraju, da se ne završe. U toj potrebi i nastojanju izabrali smo ih jednoglasno da ove godine ponesu nagradu Novica Tadić, zaključeno je u odluci. Tradicionalno svečanost je prisustvovala i Zorica Tadić, supruga pesnika, u čiju čas se nagrada dodeljuje.

Poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, prvog u ovoj 31. sedmici na srednjim talasima Mađarskog radija. A u proteklih 120 minuta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. A do tada želimo vam prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi

blizu a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: 14 časova, 24 i po minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosne samouprave, pre 10 dana povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu, u mesnom parohijskom domu održan je svečani program u čijem sklopu je pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje održao istoričar Ladislav Marjanuc, a nakon toga predstavljena je fotoizložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Perspektive Novosentivanska polja. U drugom delu programa projektovane su stare fotografije o nekadašnjim stanovnicima tog naselja kraj Segedina. A nakon oficijelnog dela obeležavanja tog jubileja razgovarali smo sa organizatorima programa Minom Veselinov, Teodorom Krunić Dunaji, predsjednicom Mesne Srpske samouprave, odnosno Jelenom Veselinov, bivšom predsjednicom iste samouprave.
1: Možemo reći da je Mina Veselinov, predsjednica Udruženja Srba u Novom Sentivanu, pripada mlađoj generaciji. Kao pripadnik mlađe generacije, šta je uspjelo novoga da se sazna iz ovog predavanja koji se vezuje za nastanak i istorijat sela Novi Sentivan ili Novi Svetivan?
2: Uglavnom, program smo smislili zajedno sa samoupravom iz Novog Sentivana i taj deo je bila njihova inicijativa, što jeste to da poštujemo staro i da poznajemo sve istoriju našeg sela, a deo udruženja je što smo mi donijeli i doprineli, to jeste izložba fotografije i gastronomski momenti. Mislim da svi znamo neke informacije, ali mislim da sa ovim predavanjem nekako smo okružili i sad imamo celokupan vid na to kako je nastalo, šta su naši preci radili ovde i zašto je njima bilo interesantno ostati ovde, a meni se i to iskristalizovalo zašto su Sentivanci uvijek toliko ponosni. Sad sam to saznala jer su uvijek bili nezavisni od svih u okolini.
1: Da li ste zadovoljni sa prisustvom slušalaca, a i sa samim predavanjem?
3: Jesam, jako je bilo interesantno predavanje, ja tako mislim, ali i to čujem i koji je bio tu da svakom se jako svidi delo i stvarno je bilo jako interesantno. Lepo smo se iskupili i iz Deske i Segedina. Došli su i ne samo naši, mislimo da u Sentivanu, nego i drugi koji su se zainteresovali za istoriju i ja mislim da je dobro uspelo.
1: Da li je bilo za vas, rođene Sentivanke, mnogo toga novog?
3: Bilo je o istoriji, bilo je i meni mnogo što je novo bilo, tako da to čovjek u stvari kad sluša jedan istorijat uvijek se nađe nešto novije.
1: Znamo da je u knjizi o istorijatu mesnog srpskog hrama autora protonamesnika Svetomira Miličića i Svetislava Rajšića puno toga napisano o istorijatu Novog Sentivanka. Ali evo sad iz nekog drugog aspekta se govorilo o istorijatu.
3: Da, ovo je istorijat u stvari ovde, ovaj deo, ceo, nije samo konkretno Sentivan, nego ovaj deo kako je bio, kako su se menjale prilike, kako je došlo do tog da su Srbi bili ovde naseljeni.
1: Jelena Veselinov nije rođena Sentivanka, međutim veći deo života je provela ovde. A ovo predavanje, da li je za vas nečega novoga o istorijatu Sentivana značilo?
4: Za mene jeste, pošto ja sam od 1800. godine Sentivan tražila i našla mnoge podatke, a ovo mi je baš mnogo novo što je Marjanuc profesor govorio. Njega odavno poznajem, bio mi je i učenik u Čanadu, tako da poznanstvo je jako odavno. Volim njegova predavanja, a volim i ostale profesore koji daju mnogo informacije o selima koji su nekad bili, a ima mnoga sela koji su nestala. On je obradio ta sela koja su nestala.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije govorimo o nedavno održanom folklornom kampu u kojem su učestvovali igrači Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Tokom prošle nedelje, kako smo vas o tome informisali, u Mura Halomu je priređen još jedan zajednički folklorni kamp ovih društava, a članovi izvođačke grupe tih ansambala naučili su novu koreografiju igre iz Bujanovca, dok su omladinci također naučili novu koreografiju igre iz Jasenice, koju im je postavila Dragana Gajić, umetnički rukovodilac kulturnog udruženja Abrašević iz Kraljeva.
1: Šta ste radili?
2: Pod broj jedan smo uživali. Sa decom naravno je najlepše raditi i tu je neka onako najčistija i najbolja energija. Jako sam srećna i ponosna što sam imala prilike sada ovoga puta, prvog, nadam se ne posljednjeg, sarađivati i sa decom. I ono što je zaista bitno, to je da ovo što oni rade, KUD Banat i ova

0: koreografija.
1: Znači li da su igre iz Jasenice lake?
0: Ne, nisu lake, kao i u svim delovima Srbije, od svake igre ima po na desetine varijanti, onda se izabere, prilagodi ansamblu sa kojim se radi.
1: Koje ste obrasce imali sada?
0: Imali smo Gajdicu, Osmicu, uglavnom koreografija se zove ovi moji Opančići mali.
1: Šta u stvari karakteriše stil izvođenja?
0: Naravno, svaki deo zemlje karakteriše različiti stil igre, kao dole na jugu, totalno različito od stila na severu, ovo je neki jugoistočni deo Srbije, tako da ima neki stil, ne posebno zahtevan, ali postoji naravno i taj deo ima poseban stil. Ne igra se puno stopalo, onako više podskočno, malo je življe, ali ne ni na prstima.
1: Čuli smo da je ritam s jedne strane dinamičan, ali asimetričan. Da li je to za decu bilo izazovno?
0: Jeste, ono što je bitno, ja tako radim sa decom, da bude dinamike uvek, jer su oni samo, kad na samo pomen dece, usto je sinonim dinamika, tako da ne bude ništa statično, ništa se tiče koraka, ni igre, ni pesme, ani slika koje uradimo u koreografiji.
1: Znači, radili ste i pesme prema tome?
0: Da, u ovoj koreografiji tačnije ima jedna pesma.
1: Tri dana ste u kampu, kakav je ambijent, kakva je atmosfera?
0: Atmosfera je odlična, sama reč kamp podrazumeva livadu, drveće, mir, tako da je to odličan odmor, bez obzira što je tu, ne znam, 30 dece, uglavnom je sve organizovano, kada je rad, kada se odmara, kada se smejemo, kada je žurka, sve je isplanirano, tako da utisci su fenomenalni, zato što organizacije ima, a to je najbitnije u svemu.
1: Obično se dešava da ansambli tokom leta odlaze na neke nastupe, turneje, gostovanje i tako dalje. Evo, ovde u Mađarskoj je kamp u pitanju.
0: Svaka čast. Sinoć smo baš komentarisali o tome. Našem ansamblu, recimo, nikada nije ponuđena takva stvar. Možda iz razloga, čitave godine idu na različite turneje u različitim delovima sveta, što stariji ansambli, što seniori, čak i juniori, tako da možda ne stigne se za ovu stvar, ali po meni je jako bitno da se takav kamp organizuje, da bi, ali ne samo recimo jedna grupa, nego da sada ove prvotimci sa mlađom decom. Tu da se napravi konekcija, jer je to u radu kod nas u Kraljevu nemoguće, jer ima puno grupa i onda se oni faktički ne viđaju uopšte. Tako da bih ja voljela da se ovo organizuje. Sinoć smo čak i pričali o mogućnosti čak da se dođe i ovde. Gledali smo koliki je kapacitet, da li mogu da se smeste grupe. Meni bi to bila želja da se tako, eto, recimo dva ansambla iz Srbije da dođe ovde da rade kamp, pa ako ima mesta neka dođe grupa iz Mađarske.
1: Po vašem sudu, ova koreografija kad može da se gleda na pozornici?
0: Možete, pošto se tiče nošnje, tu su obezbeđeni, imaju nošnju, tako da ću malo samo ispredavati još oko frizure i prvi nastup kada bude organizovan, premijera može biti.
1: Kada treba da sazre koreografija?
0: To zavisi od igrača. To zavisi od igrača, ali naravno sa što više ponavljanja, da korak uđe u noge, što mi kažemo, i da se onda ne razmišlja o koraku, nego ni o slikama, nego kad ostane to samo da se uživa, pa možda da to bude skroz zrelo, tačno deca kad sazre za sledeći razred u školu.

Upravo ste čuli pesmu o malom mestu, a svetskog ranga, barem kada je reč o trubi i trubačkoj muzici. Naravno, govorimo o Guči, koja će ovoga leta od 7. do 9. augusta proslaviti veličanstveni jubilej, 65. Dragačevski sabor trubača, manifestaciju koja više od 6 decenija čuva plamen tradicije, slobodarskog duha i autentičnog narodnog stvaralaštva. Organizatori Sky Music, opština Lučani, kulturni centar Guča i turistička organizacija Dragačevo su za ovaj istorijski 65. susret pripremili program koji dostojno slavi jubilej, spajajući moderne svetske tokove inspirisane srpskim korenima sa izvornim istinskim dragačevskim zvukom. Sabor startuje u petak, dakle 7. augusta, u velikom stilu podizanjem saborske zastave i intoniranjem saborske himne sa Vračara i Kablara uz prisustvo domaćina sabora. Iste večeri na Dragačevskom stadionu publiku će opčiniti Slobodan Trkulja i Balkanopolis. Njihov magični, moderni, a opet duboko tradicionalni zvuk koji spaja svetove savršeno će najaviti 3 dana saborskog programa. Odmah nakon njih scenu preuzima Dejan Petrović Big Band, čiji nastup garantuje fuziju tradicionalnih melodija i modernih ritmova, dok će prvu noć zaokružiti legendarni ponoćni koncert svih ovogodišnjih orkestara finalista. Subota je rezervisana za suvi kvalitet i istoriju Guče. Program otvara koncert Pobedili su, zaslužili su, gde će je prošlogodišnji laureati, orkestri Vladimira Ivanovića, Elvisa Bajramovića, Trubački orkestar Dragačevske trube, Dragana Pavlovića i orkestar Knjaževac iz Knjaževca, pokazati zašto drže tron. Nakon njih pozornicu preuzimaju istinski velikani i majstori trube, čija su imena sinonim za sabor. Neprikosnoveni majstor trube Boban Marković, virtuoz nežnog i moćnog zvuka majstor trube Dejan Lazarević i car južnjačkog melosa majstor trube Ekrem Mamutović. Nedelja donosi vrhunac i samu srž sabora, finalno takmičenje trubačkih orkestara Srbije sa Ovčara i Kablara, gde će se najbolji među najboljima boriti za prestižne saborske nagrade. Dok čeka proglašenje novog pobednika 65. sabora, publiku očekuje spektakularan koncert Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije pod vojstvom Vlade Panovića uz podršku orkestra majstora trube Dejana Jevđića. Kao specijalni gost večeri, najveće narodne hitove pevaće legende srpske estrade Nada Topčagić, Rade Jorović, Marina Stankić i Nenad Manojlović, dok će čast da zatvori ovogodišnji jubilarni sabor pripasti orkestru majstora trube Dejana Jevđića. Tokom sva tri saborska dana, od 7. do 9. augusta, pozornica kulturnog centra Guča bit će glavno stecište srpske baštine, folklora, izvornih nadmetanja i autentičnih zvukova trube. Prvog saborskog dana od 15 časova pozornica kulturnog centra Guča otvara svoja vrata koncertom Iz srca Dragačeva, gde će lokalni folklorni ansambli, izvorne pevačke grupe i trubački orkestri predstaviti svu raskoš svog kraja. Slijedi jedno od najatraktivnijih nadmetanja sabora, takmičenje zdravičara u besedništvu i izbor za najlepšu narodnu nošnju. Prvo saborsko popodne upotpunit će i sam vrhunac trubačke tradicije, nastup orkestara finalista, nakon čega slijedi proglašenje pobednika popodnevnih takmičenja, dok je svečana završnica večeri rezervisana za koncert popularnih sestara Gobović. Subotnji program od 14 časova donosi pravu eksploziju narodne igre i mladalačke energije. Otvara ga kulturno-umetnički program Igraj kolo kraj Bijelice, u okviru kojeg nastupaju brojni folklorni ansambli, nakon čega scenu preuzimaju gosti iz Kragujevca, kulturno-umetničko društvo Abrašević. Popodne je ponovo rezervisano za lokalne dragulje i koncert Iz srca Dragačeva, dok će atmosfera dostići usijanje na takmičenju mladih trubačkih orkestara Srbije. Zvuk poletnih truba nastavlja se kroz program Truba trubu zove uz nastupe finalista, a kruna dana biće svečano proglašenje pobednika u kategoriji mladih orkestara.
Završni dan na pozornici Kulturnog centra Guča počinje također od 14 časova i proteći će u znaku vrhunskih folklornih izvođenja. Čačansko kulturno-umjetničko društvo Abrašević predstavit će se bogatim programom i tradicionalnim igrama, dok će posebnu emociju i radost na scenu doneti umjetnički ansambl Deca Graca pod rukovodstvom Julijane Protić, čime će na najlepši način biti zaokružen dnevni kulturni program ovogodišnjeg jubileja. A proglašenje rezultata takmičenja najboljih orkestara zakazano je za kasno uveče.

0: organizaciji Udruge za gospodarski, ruralni i turistički razvoj ruralne vrijednosti te Udruge za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA 25. srpnja kod Serdahela na rijeci Muri je prezentiran tradicijski ribolov s podizanjem mreže. Cilj programa je bio prenijeti tradicijske djelatnosti na mlađe naraštaje, odnosno jačanje svijesti na bazi očuvanja i zaštite prirodnog okoliša. O ribolovu s mrežom govorio je sadašnji, odnosno i bivši predsjednik Udruge za ribolov Joža Takač i Stjepan Prosenjak, a majstor Franjo Tot pripremio je fiš paprikaš. Prilog pripremila naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: A ve tu na ovom delu vi kalasite. Kako se to dela? Prepovedajte mi.
2: Pa to vidiš kako je to. To zgocije narežamo, vrtamo doli.
1: To ste vi sami napravili?
2: Da.
1: Gde zemete akaciju?
2: Sim tam.
1: Tu, pri Muri?
2: Ja. Yeah.
1: To tu delate?
2: Nanujte, zabite, sčovli. To se ne podara.
1: Mrežu? Ne zemete mrežu?
2: Ja, jak je plata, je ovač. Nekdo sam ja. Koki test su plali. Koki še i žano je možno plati.
1: Onda koliko leta već tu halasite tu na mu?
2: Od 89. Od onda koji sam more.
1: A predi ste vi lovili ribu na Muri, ne?
2: Osam ni. Test.
1: Test, aha.
2: Oni su bili... Nima tu bilo i sohmo.
1: Neko ste naučili od testa?
2: Niko su mi ne povedali.
1: Ne.
2: Ne. Nek su mi rekli, sin moj, od seba se naučio to delo.
1: I kak ste to naučili onda? Kak ste došli, koliko vuri ste tu bili halasili?
2: Skoro svaki den sam išao. Do 8, do 4, do 2. Da je kak čas bil.
1: Yeah.
2: Te su mi to povedali, to je vijek od vremena, najprevoj.
1: Koje vrijeme je dobro?
2: Skoro sajano nego voda koke. Ole zdeno, ole praveć toplo, ono je nesajano.
1: Tegda da je Mura bila čišća, onda je bilo već ribe.
2: Pa kak bi ne, onda je okoga puno bilo ribe. Ja. To nime bilo delo. Da i onda sam se to oženil, da sam i olovil s
1: čamcom. Da se pomogli ste, ne?
2: Čamcom.
1: A iz čamca ste mrežu isto bacili nutar?
2: Ne, ne, ne.
1: Iz čamca kak?
2: To je tome bilo jedno veno, motor, kaj je radil struju. Nas, tu smo devali vodu, ribu staplo, nas smo zgrobali nutar čamac. Kako smo prejeli 30 metri.
1: Je. To je lepo.
2: Pa kaj, pa to nema bil kruh, zato ga su bečkil su smo prejeli više novac.
1: Kakvu ribu moć je loviti na Muri?
2: Jako mnogo fele. Čuko, šaran, som, smuđ, diberi, bolen.
1: Amura ima?
2: I amura ima, buša.
1: Koja riba je najbola?
2: Najbola riba je...
1: Smuđ meni.
2: Meni je, dok sam joj riba jel, ovač ne jem jednu 30 litra.
1: Zako?
2: Ne znam.
1: Dosta je, ha? Nekaj se miče, jel da?
2: Velika riba.
1: Da, je, velika riba. Va, treba podići onda. No, ite. Va, gledate vodu kak se miče?
2: Ne.
1: Ne, nego?
2: Ne, ba, na, s tim bole smrdi kuruzo, toko hrona. No, bole jedan ono.
1: Je.
2: Na suma je najbolje drubo.
1: I na to dojdu?
2: Na sum na to najbolje ide. Najbolje riba je meni bilo jez. Ono ima žuto meso, po kečige. I kečige su bile.
1: Da, već nema to, je?
2: Ne, zginulo, pa ga bilo puno negdje.
1: Tak su rekli kao je u Austriji hidroelektrana, da onda je menše ribe, tak je?
2: Prsa. Prsa ima 23. Sam vodu primu gore, pa sam puščaju kraja koja je malo. A ono vodu da puščaju da veliko voda ide kaj je dješcuri, onda ona voda stoji. Ni glibinjovo, ona voda je zdeno. Da puščaju, onda pok riba ne ide. Ribi mora biti 15 do 20 fok.
1: Mnogo vremena treba tu stajati, pak čakati.
2: Okay.
1: Onda kaj delate dok čakate? Gledate tu se lepo kaj je na Muri?
2: Lepo se pomali popevamo, pohrani. Radio poslušam, ne? Pak se spominamo, ne?
1: Vi već znate svako mesto.
2: 20 koliko već.
1: A već, već, 30 i nekoj.
2: Već 37.
1: Ja,
2: 37 let već. Dobar, ja. Luft, sa lijepo zeleno.
1: Ali mlajšina to dela. Vaš sin? Oće to?
2: Ne.
1: Delati? Neće?
2: Ne.
1: Ima i mlađe?
2: Ima, ona vodi časa, kada će ne iti iti u vodu i te amput. Ja. Nema iti časa, no, radi.
1: Mladi delaju.
2: Delaju, ne? Da radimo na kompajev.
1: Dobar dan, tu je drugi holos.
3: S doma moramo ribe sim nositi gnuro, koje se bodo pak vasan do nas u javnom rejnu.
1: Se spominamo kak je nekda bilo tu halositi.
3: Nekdo 10 put vaš riba bilo tu.
1: Zakaj venimo?
3: Kaj nima voda. Tu je bilo meterna voda. Uh-huh. No su se riba mogla stapsti. Zene vodi se joko nastapaju.
1: Ne mre se to napraviti, ali bismo tu nekaj da bi se mogli stepsti. Kaj bi se to pomoglo, da?
3: Lepko kaj bi se pomoglo, ali dopustiva vizuj. Sa su zakrotili vač. Nekda smo vršo slobodno dele, pa su sa zakrotili samo mrežu.
1: U Hrvatskoj ni to se ne sme, znate?
3: Na Hrvatskoj se ne sme. Ali Hrvatskova, tu su zakrotili i kačigo.
1: Kaj tu kuhate? Fiš, paprikaš. Kakvu ribu ste deli tu?
4: To je muško ribo i šaran.
1: Šaran? Krop, vi velite krop.
4: Kropak, diver. Murski. Čuko juhi smrdi. Mur je dobar.
1: Onda ono prvo skuhate, ne?
4: Skuhamo.
1: Onda miksate ili kak? Luka? Venete ili nekaj, ne?
4: Paprika, luk, paradičom, sa nutri.
1: Ali nije tako jako črleno išće?
4: Ali nije tako papriš.
1: Vek kuhate na dan u sela?
4: Nemam vola već.
1: Tak sam čula kaj vi znate i gibonicu praviti. Istina je? Pa to ste jako fletni onda.
4: Ja sam već, kog sam dečec bil, ja sam već tak pokuhal. Kelem pječicu je pino svaki tjedan i jamput.
1: To je fino.
4: Moram on
1: je. To je jako
4: fino.
1: A tam kaj denete v kalampir? I češna kad denete, ne?
4: Ne.
1: Sam krumpir, pa kefir.
4: Kefir.
1: I melo, ne? I sol.
4: Melo,
1: ja,
4: krumpir, kefir.
1: A tu stavite i komade mesa, ne? Komad ribe, to kaj je nutri? Vidla sam kaj ima i komad.
4: Najme. To su si šaran.
1: I vi ste nekda tak mrežom lovili ribu, ne?
4: To je emelu.
1: Moći je uloviti ribu?
4: A, jako je slabo. Ja, takve ribe moći prijeti ja. Kak je malo šaran.
1: Ja, a ve je vodosta jako niski, zato ne. Ima ribe, ne?
4: Išće ide doli voda, tak i ribe diju doli.
5: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Rostás Iboly, Hajó Jakab Rudi, Ketáne Besli Nehaj Pengi Vója Kerdineszar Dulmut Lerom, Vorbinasz Pe Vikakó Vikukó E Majbut Krujal Feri Aszanasz, Sunenle Bójasza.
1: Golem stoka lahle romenge burdona cile vale kana sare talichkan de ko kerna le baigi
2: ka je droto solada more ana na se krumple o maso rinchedo
1: fira una le dugo janda tateta no jicir de na de ko oi
2: e san kuvo
1: kana le shuna le shushule te abrite shuto no ma ta da kana le
2: su koma sa cha chi pesi tu shuto la slasho sa saro shuke shonki
1: ai shuna ke sa kako puro laichi Кој лајчи пенареке?
2: Ако кој лајчи фаркаш лајчи со скудамаро.
1: Ја лејди да стакаки.
2: Назвале се.
1: Годошин лајле грастен тејлен. Тајкар лајле шушули шо лајле пелкаште шучона ури.
2: Кога ласас ле лајше? Кога лајхаса саме Иван десам лексис? Шуке сас, лон десас ајхасас ле биман риско.
1: Ајда.
2: А мене ане ласаме ге пури бакри о ман радик сахасас шуко мас пакари теши.
1: Така ана дикав кај рај кардиле, панк шо бурдена си туман дудвана.
2: Да, ај кардине када лаша вургале ходај ури.
1: Ренцер валта аша била, куко социјал политика пе тумен де.
2: Ај состе кади политика.
1: Ајда, га бале кана нах туме канчи сове нахде сулуман.
2: Ај пачалани.
1: А кана пале ди каби реками мура си туме би пелвана реками на дјаури.
2: Ај песулу масова са саменде.
1: Ај дале дале ди кавке дјутиле сатра пардо сан сатра содете туме пелуј.
2: Биштај панш.
1: Мајка гвадјони мајка.
2: Да шај гиндис.
1: Ај ди кавке би куко баро тахер сали туси туме.
2: А ви кодо киндине кадала диле шавор раке са диле јанде сатра шуно.
1: Бало јо кад везмени мугри пејпе туме.
2: Husa ne tafaden.
1: Ta vila sahkana meci masterno kasa vili mafijam. Sahamak droto klata vima šahla po dumo žahpeltani. Malavo hek tigaja duj tigaja danah makotor mahtulo. Pravara he pormuri žahmaj dur.
2: A vi fusuj pira vesas.
1: Vi fusuj vi kolumpira.
2: Kozbanda je kasa javri soro dias.
1: Aj, aj, de.
2: Da kjerere se sas.
1: Da kame čorrele mahaburu bo khalah mengardah larovne mandar fijam.
2: Da šilina lep čorre.
1: Da he bomba pela to pral.
2: Mulas.
1: Mula khala žara.
2: Al dila del ko te kajsi more. Al dila del muro pralazir. Čak barardas peske šavrem po kudu šo malo.
1: Aj, da čila hma kori abakoni či trbu sakašile dek čorre pe mugriko.
2: Da tu ke kode sa stirom ni kaj pelas hunava vo malo. Dele hunave la sande pulo malo.
1: Khala žara. Vi po kaver deh gindilas.
2: Gindilas a pole las le sangle te hara.
1: Da sun ka te mori pei.
2: No pen.
1: Gada ni vilu ma de chak mai la si la.
2: Da sarte na vatun chi sa chorre va kanak si chorre. Kon sa sa tunj barva la kanak chorre eline. A kanak atunj kon sa chorre kan barva eline.
1: Da la si eli mai aba.
2: Da shai gindis le juva sa khana sa me.
1: Da ke va kanak si di kan de shero si du din likha.
2: Ma nai ma da le shavorren si le. Andel šavorna si žuva, avri ki da sle mora zi samare jaka.
1: Ande ga delu ma, trubul tak se ono hrlo, tala čapo žal, tiri di kao ke pa isi tu, ma nu dva rafijam.
2: Si, si, si, čapo, feri šu droj.
1: Vale, kana na jara sa hamandel, vurdanen ga čapa šura, kaj sa hle grapi, ko te na jasa, vale kana.
2: Iko tar pa sa so pa jan da gropi, more.
1: Gada, gada, gada.
2: Na.
1: De jabtal mugri peke dromcima. Jabte dikam repurcijenke. Ašen devle sa dragone devle samo kapte me fija im.
2: Aš vi tu dragone devle samo ropralo ra. Drego li umake rom, hajle ungri rom. Ku sa pengo čalado ta vem bachtale.
1: Maj penavlenge fija.
2: Ud bach sa sti pemu kavlenge.
1: Na išća pati vake.
2: Ja denge aj vika či pinžara.
1: Nim grab tu mari hiran de pehta fija.
2: Enger la mu ropral, muk ta vene peš. Takke akorde.
1: Ningrala peravle ga kinta mi sto piran le rom ke piraven le bucastra.
2: A sta more ke san angele shavra mu kanem pelen de gada chiken maro aro tulomastan le ge katete khan. Nazar vas do bozo katanen.
1: Godoy zani san de peshta fia.
2: A de peshta tanen an do kishkere shle romen ge tele e konzer voshil al meke.
1: Ga kanare sa min kan de peshta du bersh me gresa ke sa telal jav.
2: Ai mai sigore se lo adashi sartu.
1: Hai jane tu kai bar bi hakana mugri pei.
2: Andorade o magnovo.
1: Da so star ciga de luma rencervalta shanda vi gado pamende.
2: Da kado ministeri chacho ministeri am.
1: La chola de khale jala.
2: Pendas ke shu shungardas po virastashi pendas sata po shilko nas balame.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 28. dan jula meseca, drugi radni dan u ovoj sedmici. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Polako se obistinjuju nagoveštaji meteorologa, naime, tokom današnjeg dana na području naše zemlje provladava umereno oblačno, ali suvo vreme sa višim temperaturama od ranijih dana. Upravo se kreću između 28 i 32 stepena Celzijusa. Nastavak sledi sutra sa još višim temperaturama. Na čitavom području naše zemlje provladavaće sunčano i suvo vreme, a temperatura vazduha kretaće se između 31 i 35 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo, dakle, na ovom broju. A vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@